0: Pues nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vai se ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando os moscos claros. Os ventos hoxe soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así pois dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez pois ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas e baixas presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur. O vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte, e os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de

0: Vale, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pois aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén pois un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pois prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Sena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Sena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera. Hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Sena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Sena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios e isto o público aberto a todo o mundo, por supuesto. Supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Sena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non de doble sentido, é importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro, xa temos experiencia dabondo, non, nesta oitava edición e como dicía, ao longo destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues, a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai, tamén hai pues cousas que teñen que ver máis específicamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se fala de representación

0: Con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: É tanto que sí, Eva, vaya presentación, No Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas, todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan 8 anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel. O sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con unha mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que tengo o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán, Daniel González. Bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café, ¿eh?
1: No, moitas gracias a ti por a axuda, o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, ¿verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pues, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, esperamos o tema Miña Conciencia, o sea, un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? É esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes mucho que ver con ellos. Falamos, vamos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que le dices en papel, pues en papel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel por as redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana, cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que él pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te digo una cosa muy difícil. La verdad, cuando me propuso eu non as tiña todas de que pudiera hacer algo así. Pero poco a poco fui conociendo a su amigo Andrés, que ahora es amigo mío. Sí. Fui entrando, conociendo y al final empecé tanto con él. Que a canción que o tema saiu un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción, foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremos o día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues, yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaches ti con esto da música? Contanos.
1: Pois con esta música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E, bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e, bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E, bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois, o de sempre, moi difícil, que cinco persoas follan mantel o ritmo e... cuadrar cinco persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. Bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis persoal para mí. Chegou un punto en que subíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgadas en Spotify, en as redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, que te ganase a estrea. Bueno, moi, moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan, tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo o coñeza, subirás algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que deo paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e asente o coñeza. Nestes próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro, que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, coas súas palabras, transmitía esas sensacións. Que sempre estiven presente, quixen poñerlle música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pues a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: Intensa, profunda, no olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, increíble, es un texto totalmente atemporal, increíble que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquera y quedar prendado de semejante arte que tiña Rosalía.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí con pues vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións, a veces tampouco é sana. E bueno, con todo o que for, pues, estou aí metido, traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, al final.
0: Pues había dado músico que no teu caso todavía despois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois pues, supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producción xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, que son máis de 10 anos, anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, componendo, e claro, no momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues, van salindo ideas novas, xa non sabes entender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que suscita das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta pues eso, todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, sí, Daniel González en todas as plataformas, a vida se pode ver, de primeiro, compañero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo isto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: Unha auga con concha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
9: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
8: Sogama, por un futuro sostible.
10: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto se sea absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo se xa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Oye, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con,
0: sí,
1: datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se cuida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pois se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos desa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que lle dan a calquer paciente, pues cando vai facer, por exemplo, unha información, unha operación, que eso é un documento moitas veces de difícil comprensión, porque é un documento como moi técnico, entonces debería estar adaptado para que calquer persona o poida entender, porque ao final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria, non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, a triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a iso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermedades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermedades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermedade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para, bueno, para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que pois repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pois se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Hasta ahora abrimos este Voces de Bergantiños de miércoles, 16 de setembro. Bueno, parece que quiere ir abriendo algo o CEO. Chovía a primera hora desta mañá. Tiñamos, bueno, temperaturas algo máis baixas que en xornadas anteriores. Veremos que nos espera para o que resta de xornada. Será dentro dos minutos cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de miércoles falando do transporte público e dese este realmente cubre as necesidades da poboación. Comentámolo moito estes días, traxectos a Coruña, no que hai xente que queda en terra se non está media hora antes facendo cola nas estacións, tanto de Carballo como de Coruña. Xente que chega tarde a traballar ou a estudar ou mesmo ás citas médicas que poidan ter na cidade da Coruña. Algo que non é novo, nin moito menos, pero que a pesar diso segue sen solución, polo menos ata o de agora. Falamos tamén de iniciativas que axudarían a paliar ese déficit, como o que dun tempo a esta parte intentan levar a cabo dúas carballesas. Traballadores e traballadoras do CHUAC, demais centros sanitarios coruñeses, piden transporte directo. A iniciativa suma a día de hoxe 287 persoas que se comprometen a utilizar ese autobús en caso de que finalmente chegue. Entre os futuros usuarios e usuarias hai veciños e veciñas de prácticamente todo Bergantiños, ademais de Vimianzo, Muxía, Zas ou mesmo Dumbría. Trátase de conseguir unha liña diaria con saídas dende Carballo cara a Coruña, a liña que tamén sería utilizada por outros usuarios, xente que se desplaza a consultas aos hospitais coruñeses ou xente que traballa na área de influencia dos mesmos. Onte, as promotoras entrevistábanse no Parlamento Galego con deputados socialistas, antes xa o fixeran con deputados nacionalistas, mañá farán o co Partido Popular na sede carballesa. Hoxe falaremos con Ángela Facal e Paula Sebane sobre como levan esta iniciativa. Son as 12, case 3 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

Comezamos precisamente co tema que acabamos de tratar. Traballadores do CHUAC de 12 concellos piden transporte directo. As promotoras que onte se entrevistaban con deputados do Partido Socialista no Parlamento envían hoxe á Xunta as fichas, datos e xustificacións da súa reclamación.

As obras da Casa do Concello da Laracha entran a súa recta final. O conselleiro de Presidencia visitaba os traballos valorados en 1,9 millóns de euros.

O goberno fisterrán estuda implantar para o vindeiro verán unha taxa turística. O alcalde fixo un repaso do verán e dos proxectos aínda pendentes. Isto último facía o Luis Insúa onte aquí no Voces de Bergantiños dentro do cita co Concello. Hoxe toca repasar efectivamente parte desa entrevista. 12:04, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

A nova casa do Concello da Laracha xa vai collendo forma. O alcalde José Manuel López Varela explicaba onte durante unha visita ao edificio que se todo vai según os prazos, en novembro xa se podería volver a entrar nel. Facía o acompañado do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que tamén visitaba unhas instalacións as que a Xunta aportaba uns 556.300 euros na convocatoria do ano pasado das axudas do Fondo de Cooperación Local para actuación municipais de carácter estratégico. En total son 1,9 millóns de euros de inversión.

panadería Roisier de Coristanco ven de ser proclamada a terceira mellor de España. Victoria Porteiro, terceira xeración familiar a fronte do negocio, recollía a estrela de bronce do certame 50 panadeiros Top España 2026 de Bilbao, donde se disputaba o luns a final. Outras dúas panaderías da Costa da Morte, Pan Ignacio, con centros en varios concellos, Germán de Fisterra, se colaban no ranking nacional. Non era a primeira vez. O Areal de Valdallo en Carballo convírtese un ano máis nun dos principais espazos de Galicia na recuperación da Pillara das Dunas, especie vulnerable e protexida. Terminado o período de nidificación, cría e voo dos polos, lograba concentrar algo máis do 60% das parellas localizadas e monitorizadas entre Arteixo e o Rostro en Fisterra. Este tramo da comarca e a provincia supón, a súa vez, unha cuarta parte de todas as de Galicia que foron superando as 90 por pouco. O Concello de Camariñas traballa en coordinación con diferentes efectivos de seguridade para atopar ao culpable do envenenamiento de case unha decena de gatos. Dende o consistorio reforzaban a vixiancia e se esforzan en reunir información para esclarecer os feitos e acudir á xustiza. Tamén fan un chamamento á cidadanía para trasladar calquera dato que poida ser de utilidade ás autoridades pertinentes. Unha persoa resultaba ferida como consecuencia dunha caída de moto cando circulaba pola rúa Vázquez de Parga á altura do coñecido cruce de Catro Portas en Carballo. Sucedía cerca das 5 da tarde de onte e ata o punto acudía a policía local.

0: Onte visitaba os estudios da Radio Voz en Carballo, Luís Insua, alcalde de Fisterra, dentro do espazo cita co Concello, tocaba analizar, pois, a actualidade municipal da fin do mundo. Fisterra tampouco foi allea a seca deste verán. Apuntaba o alcalde que houve zonas máis sensibles que outras, sobre todo pola cantidade de visitas que hai no verán.
1: Un verán bastante seco, non? Entón, bueno, nos temos algunhas zonas que é un problema que xa viñan arrastrando dende fai moito tempo, pero bueno, cada vez ao ter máis número de visitantes, pois afecta máis ao tema da auga. Concretamente temos problemas pois na zona da parte da Insua, na zona norte, sobre todo, por o nivel, as zonas máis elevadas, pois aí sí que se nota que bueno, teñen problemas de abastecemento de auga e estamos de intentar darlle solución.
0: Comentámoslo moitas veces, no Voces de Bergantiños, o verán trae moitas visitas, por sorte somos un destino moi visitado, pero hai concellos que multiplican por moito a súa poboación, o que tamén se traduce nun esforzo maior á hora da prestación de servizos. O exalcalde socialista de Fisterra, José Marcote, era partidario de poder implantar unha taxa turística para compensar o gasto. Preguntábamos ya ao actual alcalde, a Luís Insua, sobre esta posibilidade, apuntaba que non é descartable e que se estaría estudiando de cara ao ano que ven.
1: É unha opción que tamén estamos estudiando, evidentemente é algo que si se implanta ten que ser baixo un rigor, bueno, é algo que para o próximo verán intentaremos a ver si podemos e a ver si somos capaces pois de que si sexe que implantala, porque en realidad os costes dos servicios multiplícanse debido a elevado número de visitantes.
0: A semana pasada tiña lugar a travesía nado de Fisterra con case 50 persoas que sufriron indisposicións. Non houbo ingresos hospitalarios, pero sufriron vómitos e diarreas. As analíticas realizadas antes e despois da prova daban ben. O alcalde comentaba onte que non hai evidencias de que fora no lugar onde se levaba a cabo a prova.
1: Pois isto que se sabe é que aínda non hai un lugar exacto, nin se sabe o porqué. Hai indicios que parecen indicar que foi durante o domingo que foi tipo lugar a travesía nado de Fisterra, pero a verdade é que empíricamente non hai ninguna evidencia que diga que foi ali, porque os controis, os análises de auga deron ben durante todo o verán, incluso de forma aleatoria, porque ainda non se sabía, o día posterior á prova, o día 7, por parte da Xunta de Galicia, pois fixose un análisis, tocaría, entonces fixose dou favorable tamén, é dicir, que non se logra saber a día de hoxe, según os datos e o que eu coñezo, que non hai información para catalogar e para decir foi aquí, foi debido a isto. É algo que tamén puxémonos en contacto coa Consellería de Sanidade e nombrar un equipo especialista de médicos e farmacéuticos para intentar averiguar, pero a día de hoxe non hai nada que indique certamente donde pudo ter lugar isto e en base a que e por qué.
0: Con respecto á figura do arquitecto municipal, un dos asuntos que máis quebradeiros de cabeza dá o goberno municipal, o actual, que interino, remataba supostamente en setembro, pero haberá prórroga, continuará ata xaneiro.
1: Sí, a prórroga hasta os 9 meses do interinaxe é un funcionario hasta o 31 de xaneiro, se mal non recordo. Bueno, durante ese tempo pois temos prazo para mirar cara ao futuro, o tema da RPT e todo eso.
0: E sobre a ubicación e construcción do novo centro médico, de momento estamos como estábamos, aínda que hai propostas con respecto ao terreo no que debería ir. Non está clara a ubicación final nin os prazos, xa que depende de patrimonio.
1: Mira, nos aquí o que fixemos foi proponerlle a Sanidade un terreo de titularidade municipal, que polo momento, dado que ainda non hai nada en firme, prefería seguir sin decir. E que está a expensas do que patrimonio informe. Sanidade veo correctamente, estamos a expensas de patrimonio porque bueno, pasa por Camiño Santiago, non ao lado, entón bueno, pois fai nos falta este informe sectorial. A min está me tardando tamén patrimonio en darme resposta, claro, porque algo moi repetitivo, ao final o que lle estamos dicindo os políticos uns e outros que vamos pasando, agora sí, agora non, agora vai para aquí, agora, claro, pero hai que entender tamén que as cousas non van sempre da forma, se non xa estaría todo feito. Evidentemente, como está, como dixo a oposición nas súas preguntas, pois hai moito por facer porque non se fixo antes.
0: No parte da conversa que tiñamos onte con Luís Insua, alcalde de Fisterra, aquí no Voces de Bergantiños, dentro do espazo cita co Concello. Son as 12:13 minutos, tempo para o tempo.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Chovía esta mañá, teníamos temperaturas frescas, sin deixar de ser agradables. Parece que quere abrir o día. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal? Como estamos?
1: Hola, que tal? Moi ben, bo día. Pois a verdade é que describiches moi ben a situación. Parece que quere abrir, porque realmente hoxe o que temos por diante é un tempo así algo cambiante, un poquinho inseguro. Onte pasaba unha fronte, onte era un día, digamos, máis ordenado na previsión, porque, bueno, se iba cubrindo, sabíamos que iba a chover nesas primeiras horas, nas horas centrais do día, nesas primeiras horas da tarde, e agora, bueno, pois quedamos nunha situación intermedia. Fronte arrastra aire frío, estamos entre anticiclón e baixas presións, con ventos de norte, e, polo tanto, bueno, pois ese tempo que por momentos nos deixa ver grandes claros, pero que tamén ameaza con que en algúns momentos se pode cubrir un poquinho máis, incluso non descartaríamos algún momento de chuvia durante a tarde. En todo caso, se aparece a chuvia vai a ser algo moi puntual, moi ocasional. En xeral, o que veremos será unha alternancia de nubes e claros e temperaturas que tamén describiches perfectamente, que sen chegar a ser fría, pois sí que recortamos bastante con respecto aos valores que tiveramos na fin de semana ou incluso o pasado lunes. Vamos a estar, pois, o que queda de xornada preto dos 20, moitos momentos un poquinho por debaixo.
0: Bueno, isto para hoxe, mañá, parece que volve o sol, inda que as temperaturas máis altas serán máis adiante ainda.
1: Exactamente, eso é. Mañá vai a ser parecido ao día de hoxe, se mantén, digamos, a visita desta masa de aire procedente do Atlántico un poquinho máis fría, esa alternancia de nubes e claros, en principio xa sen precipitación, e sería o venres cando volvería o anticiclón xa con poquinho máis de intensidade, un día de transición, cunha mañá de venres aínda fresca, con algunha nube, pero xa unha tarde moi solleira, e sería a partir de aí cando as temperaturas volverían a subir. Aínda non notaríamos moito este efecto na xornada do venres, comenzaríamos a notarlo o sábado, e sobre todo o domingo, vai a ser unha xornada o domingo xa de temperatura bastante elevada.
0: Algo que destacar no estado do mar, Juan?
1: Nordés, oxe, un nordés que, bueno, por momento se pode poñer un poquinho peleón, sobre todo se nos afastamos un poquinho do litoral, hai intervalos de forza 5, hai algún área de maruxía forte, e, bueno, tamén preto da costa, pois notaredes un pouco o efecto dese evento, sen chegar a ser tampouco de aviso, ni moito menos, pero, bueno, sí que compre salientar hoxe e mañá ese evento do nordés, a partir do venres comezaría tamén a calmarse.
0: Bueno, pois previsión meteorológica para hoxe, para mañá, tamén falábamos do estado do mar, e xa adiantábamos que, bueno, vai vir unha boa fin de semana, estamos aínda no verán, e xa o comentábamos onte, parece que o verán vai rematar con bo tempo. Juan Taboada, escoitámonos mañá, grazas.
1: Veña, perfecto, gracias a ti, ata logo.

0: Pois pouco a pouco esta semana vai ir mellorando, subindo a temperatura, teremos ceos prácticamente despexados, sobre todo de cara a fin de semana notaremos ese incremento das temperaturas acá, ata o 23 inda, verán. 12-17 minutos do mediodía. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de mércores. Si falamos con Paula Seoane, Ángela Facal, impulsoras desa iniciativa para que os traballadores e traballadoras do CHOAC de ata 12 concellos podan ter transporte directo, un transporte que tamén sería utilizado por outros usuarios. Temos citas de cara a fin de semana. Chega a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco e con Mónica Cancela, técnica de cultura de Coristanco, falamos da programación. Un montón de novidades, ¿eh?, nesta nova edición.
1: Que se te corta la sangre, frío que te dan calambres, frío, puede ser que pases, lo que no pasarás es hambre. Tierra de gente transparente y cristalina.
0: E tamén esta fin de semana, dende o venres e ata o sábado incluídos, chegará a Semana da Xeoloxía a Laxe. Será no Museo do Mar. É unha iniciativa da Asociación Cultural Xeolóxica sobre os ponentes que van participar e sobre os temas que van tratar. Falamos hoxe con Juan Ramón Vidal Romaní. Os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira. Hoxe imos pasar pola Semana da Mobilidade Europea en Carballo. Comezaba esta semana este domingo pasado e ainda vai ter continuidade durante todos estes días. E queremos repasar o que está a dar de sí e todo o que temos por diante. Faremoslo co Concelleiro de Mobilidade, precisamente con Juan Seoane. E remataremos un mércores máis dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira. Todo isto é o que vai axurdindo. Temas que tratamos hoxe no Voces de Bergantiños. Facemos un alto no camiño. Falamos de transporte público.
1: Eu te hago outra de volta. Me lo notan en el tono autóctono, sangre celta.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da Pataca.
4: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Hoxe, unha vez máis, seguimos falando de transporte, de como está a situación con respecto aos autobuses. Tren non temos, pero se nos queremos achegar a Coruña non levar o noso coche, quedanos eso, ou taxi ou autobús. E xa le vamos comentando, dende que empezou o curso, as liñas que nos achegan a Coruña, que nos traen de voltas, bueno, satúranse, isto por unha banda, falábamos estes días tamén de estudantes que se quedaban en terra por culpa de que os autobuses iban cheos. Dun tempo a esta parte, hai dúas rapazas de Carballo, Paula Seoane e Ángela Facal, que intentan que haxa liñas a Ochoac e o resto de centros sanitarios da Coruña. Para que? Bueno, pues para non ter que andar co coche, co gasto que se supón, e despois a saturación do tráfico, entre outras moitas cuestións, para que traballadores e traballadoras destes centros, bueno, pues teñan unha ruta, se les facilite a chegada a Coruña, pero non solamente para traballadores e traballadoras, dos centros sanitarios coruñeses, sino para máis veciños e veciñas da Costa da Morte. Hoxe falamos con Ángela Facal e con Paula Seoane. Que tal, Ángela? Que tal, Paula? Como estades?
1: Hola, que tal? Bo día, José Manuel.
2: Hola, moi bons días.
0: Bueno, son Fran. Son Fran. Claro,
2: disculpa.
0: Nada, non te preocupes, xa me teñen chamado cousas peores. Sí, bueno, se ucho contara. Mira, canto tempo levades vos con esta iniciativa? Porque, claro, algún pensa, no, é algo reciente, pero, claro, a petición ven desde 2023.
1: Mira, esta petición empezaron os compañeros no ano 2023, recolleronse, bueno, varias firmas, pero eran firmas a modo colaboración. Non eran usuarios reais, e, bueno, presentouse a petición por rexistro e obtuvose unha resposta de parte de mobilidade que era que a liña de Coruña-Carballo xa existía e que non era necesaria. Ese tema quedou aí estancado e nós decidimos retomala este verán, eu e Paula, seguir adiante. Construímos, bueno, a liña final de WhatsApp, que temos algo máis de 300 integrantes, somos 316, creo que somos ahora mismo, e rematamos a semana pasada a recollida de fichas de adhesión con 287 usuarios.
0: Vale. O sea, falamos de 287 persoas que, en principio, despois de cubrir todas esas fichas, xa podemos contar con que van ser usuarios de esta liña sí ou sí, ¿no?
2: Quero decir. Efectivamente, nos buscábamos datos reais de xente que imos todos os días a Coruña, porque moita xente que se desplaza de forma habitual ou ocasional tamén quería firmar e apoiarnos, pero preferimos deixar esa xente por ahora de lado e solo poñer sobre a mesa datos de usuarios a diario, de lunes a domingo, porque traballamos en turnos rotatorios, fin de semana incluído, que imos ao largo da semana. Entón, a xente real que todos os días estamos na carretera.
0: Claro. Porque vos, onde traballades, Ángela? Ti, onde traballas?
1: Traballamos no CHUAC, no Hospital da Coruña.
0: Paula tamén, non?
2: Sí, eu tamén, no mismo hospital que Ángela.
0: Claro, aquí o tema é que non solamente sería para Ochoac, sino para outros centros sanitarios, pero se abre o abanico tamén para xente que non traballa nos propios centros sanitarios, sino nas zonas cercanas, por así decirlo.
2: Efectivamente, poderíamos abarcar tanto a parte do Ochoac como o Hospital Materno Infantil, o Hospital de Oza, o San Rafael, o Centro Oncolóxico... A lavandería do Chuac tamén está contemplada, e logo todos os usuarios que necesiten asistir ás súas citas médicas, tanto como pacientes, como acompañantes ou calquera xestión, pois estarían, que poderían facer uso desa liña, porque non estamos pedindo unha liña privada, estamos pedindo unha liña pública, simplemente queremos que se adapte aos horarios, porque os horarios que hai ahora mismo son inviables para o personal poder traballar.
0: Claro.
2: Porque fixemos un estudio, comparando as liñas que hai actualmente cos nosos turnos de traballo, e non chegamos a hora para coller o noso posto de traballo, para chegar ao turno, nin tampouco temos disponibilidade, por exemplo, o turno de noite para regresar.
0: Claro, porque ahora vamos a facer un exercicio práctico. Tendes que ir traballar mañá. Cal é o periplo que tendes que realizar?
1: Pois, por exemplo, para ir traballar mañá, no turno de mañá, tendríamos que salir a estación de Carballo sobre o papel ás 6:15 da mañá.
0: Habendo sitio?
1: Como?
0: Habendo sitio.
1: Habendo sitio, efectivamente, habendo sitio e que saia a hora que está indicada.
0: Vale.
1: Collevo bus a 6:15, chegar á estación, andar 12 minutos hasta a Avenida de Oza, Río Monelos, coller a liña 12 ou a 20, esperar a que chegue se non chegou, ou esperar pola seguinte se xa pasou, coller máis ou menos un traxeto de 10 minutos ao hospital, o que nos implicaría máis ou menos abarcar unha hora e media de traballo engadida, que sería por turno unhas 3 horas diarias, máis ou menos.
0: Claro, a ver, non fai falta facer moitas contas para saber que ti te plantas co teu coche no Chuac en 25-30 minutos dependendo do tráfico.
1: Sí.
0: Pero claro, despois enchésenos moito a boca dicindo non, collamos o transporte público, pero bueno, sin contar os gastos xa, porque claro, estamos falando da ida. A volta, vamos a volta.
1: Cale aventura. Un proceso similar, tendríamos que salir do noso turno de traballo, nos rematamos ás 3, pero non salimos ás 3. Ás 3 salimos do noso servicio, temos que ir a cambiar, baixar, coller o ascensor, baixar a rúa e coller o urbano. A partir de aí, chegar á estación de autobuses e coller a liña. Mais ou menos a siguiente liña que se nos van adecuando sería a liña que sale sobre das 4, mais ou menos, porque nada que hai ás 3 non chegaríamos. Entonces chegaríamos, veríamos chegando a Carballo máis ou menos sobre as 5:00, 5:30.
0: Bueno, pues estas son as aventuras para ir traballar a Coruña si non queremos levar o coche, vale? Que eu insisto moito nisto, porque do que se trata é non collade o coche, id en transporte público, pero que claro, o transporte público está como está. Falamos de que vos, para ir traballar, facedes toda esta aventura, pero claro, tamén nos consta que hai un montón de estudiantes que van a Coruña, que veñen de Coruña, que ou están na universidade ou están facendo ciclos, que fan algo parecido, e o problema principal é que os buses xa de arrancada normalmente van saturados, entón hai moita xente que perde ese primeiro
2: conocimiento de que queda xente en terra, e que moitas veces os conductores son os que teñen que decidir que usuarios suben e que non, e bueno, tamén é unha problemática a nivel
0: que nese comen o marrón por perdón pola expresión, son os choferes dos autobuses,
2: claro. Son os que dan a cara.
0: Efectivamente. Temos problemas co transporte para chegarnos a Coruña. Pídese, en este caso, por profesionais, que se habilite unha liña que leve os centros sanitarios, non solamente para eles e para elas, sería un autobús que seguramente collería moita xente que ten que ir a pasar consulta, ¿no?
2: Eso tamén, claro. Aquí súmase tamén a problemática de aparcar na zona, sobre todo do Chuaque do Materno, debido ás obras que se están a producir ahora mismo ali, o número de plazas de aparcamento viuse moi reducida, a situación cada día é máis complicada.
0: Bueno, ainda que aparquemos en algún dos parques dos centros hospitalarios coruñeses, a ninguén se lle escapa que é máis barato viaxar a Londres en avión que pagar un día entero unha plaza de parque.
2: Actualmente os precios son desorbitados, pois temos conocimento de usuarios pacientes que non poden permitirse ir ás citas e aparcar o coche no parking de pago porque non é viable ese gasto mensual, o mellor para moitas familias que teñen patologías crónicas e tratamientos programados para asumir. Entón, nós creemos que o que estamos pedindo beneficia-nos, por suposto, ao personal, pero beneficia a todos os veciños da comarca. E xa decimos que non é só o Carballo, é Laxe, Ponteceso, Malpica, Vimianzo, Coristanco, incluso Cerceda. En a petición que hoxe enviamos a Movilidade Xunta vai todo isto reflexado moi detalladamente con números, cantos imos de Carballo, cantos van de Malpica, en que turnos salen, que horarios fan, esperemos que a Xunta o valore porque a demanda é real.
0: Bueno, de feito, hoxe, na primeira de la Voz de Galicia, na edición local de Carballo, vemos que efectivamente xente de Cabana, de Zas, de Muxía, de Dumbría, claro, a saída sería dende Carballo, pero non hai ningún problema, ¿no?, neste sentido.
2: Por suposto.
0: Claro. En principio, tendes contades co apoio do Partido Socialista e do BNG, estivechedes no Parlamento de Galicia, que vos comentaron?
1: Que, bueno, que temos o seu total apoio e que, en principio, onte puxose en contacto con nós tamén o representante do Partido Popular e que deixamos que nos brindaba o seu apoio do Partido de Carballo.
0: De feito, se non me equivoco, hoxe ten de reunión, non? Ou non?
2: Ahora,
0: non
2: para a semana que ven. Ahora mismo estamos no despacho do alcalde porque queremos facer unha actualización de como vai o tema. Pues a ver qué conclusiones podemos sacar.
0: Bueno, pues así está la situación. Obviamente, desde aquí, todo que sea apoyar o bo funcionamiento do transporte público e que este solucione problemas laborais e de saúde, bueno, pues como non podía ser outro xeito, tamén vai contar con o so apoio. Nada, sei que estades pendientes de entrar á alcaldía, pois
2: sí.
0: Nada, deixo vos. Saúdenme o alcalde. Que vaya ben. Gracias, Paula. Gracias, Ángela.
2: Moitas gracias a vos.
3: Gracias a vos.
2: Saúdo.

0: 12:32 minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño. Volvemos falando da festa da pataca de Coristanco, 44 edicións,
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: horas para que chegue o que vai ser a 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco. Todo listo, ademais a previsión di que teremos bo tempo, a ver se non é bo tempo demais, como diría aquel. Queremos falar con Mónica Cancela, técnica de cultura de Coristanco, para que nos dé a última hora con respecto a esta celebración. Que tal, Mónica, como estás?
1: Moi bo día. Aí estamos, cos últimos preparativos, bueno, cas cousiñas máis importantes, que son os últimos detalles, sempre.
0: Sí. Por certo, anécdota do día, hoxe pola mañá, en informativo xa comentábamos, Roiser, elexida terceira mellor panadería de España. Bueno, pois pan de Coristanco e pataca de Coristanco, xa temos o menú.
1: Xa está, xa podemos organizar. De feito, van a ter tamén, van a estar acompañándonos ca súa empanada de pataca durante a festa. Entón podremos celebrar, esperemos, ca os dous produtos do territorio.
0: Pois sí. Boas novas, felicidades, eh? Había outras dúas panaderías da Costa da Morte tamén aí
1: no ranking,
0: efectivamente. Felicidades. Vame, que temos bo pan aquí, tampouco era algo que fora cuestionado por ninguén. Era algo xa sabido. Bueno, temos que pasar por ese amplio programa que temos para esta fin de semana, comezando o sábado 19, rematando o 20. E así a bote pronto, Mónica, que é o que destacamos? Tal vez as novidades, ¿no?, que hai este ano con respecto a outras edicións.
1: Sí, hai bastantes cambios, intentamos incorporar novidades para, bueno, tanto nas votacións, por exemplo, que deixa de haber esa figura de xurado para pues estender a responsabilidade da elección dos tractores premiados ao público asistente, que poderán facer a súa votación ao largo da xornada do domingo, poderán facer esa votación a través do seguimento dun código QR no que escollerán tanto os tractores engalanados gañadores como tamén os vehículos engalanados infantil.
0: Claro. Bueno, participación popular a través dunha APP, non?
1: Exacto. Un código QR levarálles a unha pantallinha onde xa aparecerán unha imaxe de todos os tractores participantes, e aí poderán escoller, facer esa escolla moi difícil de cada o seu gañador.
0: Bueno, pues esta é unha das novidades, pero temos algunha que outra máis. Temos incluso, mira, me acabo de ver aquí, monólogos tamén.
1: Exacto, sí, teremos a primeira vez que incorporamos na festa, porque víamos eso na hora da sardiñada, algo moi enxebre, moi tradicional, que intentamos sempre replicar esa cachelada con sardiñas moi da casa, non? Entón parecíanos un momento, pois eso, importante tamén para incorporar un monólogo de Leti da Taberna por primeira vez, bueno, que seguro que nos fará, pois, reflexionar a esgalla sobre diferentes temas de actualidade.
0: Tamén temos foliada.
1: Sí, o sábado mediodía as agrupacións locais acercaránse, chegaránse. A nosa idea era facer eso, comezar, non hai mellor cousa que collera comezar con eso, con xente dos da casa, non? Queríamos, se algo tiñemos moi claro nesta festa, que queríamos incorporar a toda a población. Que mellor que nos amosen as diferentes, pois eso, músicas, diferentes instrumentos e diferentes formas de facer música das diferentes asociacións.
0: Sí. Bueno, hai que decir que o sábado comeza todo isto cedo, que apertura do Museo das Gaseosas, onde falábamos con Juan Carlos, que foi o pregoeiro, ademais
1: da
0: edición anterior, efectivamente. Este ano será Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación, non?
1: Exacto, sí, a apertura, porque ao final queremos que a xente que visite Coristanco que leve toda a esencia de Coristanco con eles. E sin dúbida, o Museo das Gaseosas é unha parte tamén moi importante, xa solo como a forma que eu ten de vivir Juan Carlos, de explicar as cousas, de bueno, pois ao final mostrar o relato que se agocha detrás de cada botella de gaseosa que resgarda.
0: Sí, sí, sí, antes repasábamos un pouco toda esa historia. Hai un libro, ademais, que fala precisamente da historia da gaseosa na provincia da Coruña. Bueno, arrancará todo isto, hai que decir, xa comentábamos onte, que estará aberto ese museo de 10 a 2 os dous días, o sábado e o domingo. Despois tenemos xogos de temática tradicional, obradoiro elaborando figura de pataca, inauguración oficial será unha.
1: Sí, aproveitando que antes do comezo, porque tamén teremos un show cooking de Daniel del Toro que nos acompañará, pues eso, para un poquinho, con noso produto tamén sea traballado por alguén que non sea da terra, non? Traeranos a papa liñá, como el apodou o plato, entón sí que nos acompañará pues justo despois da inauguración, en na que teremos tamén unha degustación gratuita para que a xente probe a pataca na súa esencia.
0: Bueno, falamos de pataca, falamos de gastronomía e lógicamente a cociña vai ser moi protagonista porque teremos incluso un show cooking infantil o sábado.
1: Sí, efectivamente, con Matrácala. A idea, pues eso, é chegar aos máis pequenos tamén a sabiduría da gastronomía, non? É o de saber, é un poquinho tamén o que seguimos sempre, por exemplo, co campamento Kennebec que facemos todos os anos, que ao final os nenos tamén aprendan de onde veñen as cousas, os traballos que pasa para levar os produtos á mesa e despois a forma de darlle diferentes degustacións e diferentes formas de combinalo, non? É un poquinho polo que para nós tamén ten un peso moi importante de facer actividades que sean moi adaptables aos nenos, á infancia e a familia, o grupo familiar, que sean actividades que podan disfrutar en familia.
0: Sí, sí, sí, de feito hai moita programación para os rapaces, temos probas infantiles co circuito de obstáculos, concurso pataca quente, despois teremos tamén concerto de corais, por certo, será no edificio de servizos múltiples o sábado ás 7:30, concurso de elaboración de tortillas, efectivamente, ás 8:30, esa sardiñada tradicional ás 9:30 tamén.
1: Sí.
0: Este vai ser ao lado do concello, non?
1: Non nos vamos a aburrir, eso está seguro.
0: Claro, no, claro, claro. Despois ainda chegará o monólogo de Leti da Taberna e o sábado ímolo rematar ca actuación de Gramola Yeye. Todo isto para o sábado, ainda non chegamos ao domingo. Oye, imos pasar precisamente ahora a ese domingo. A partir das 10:30, concentración de tractores engalanados. Un dos pratos fortes.
1: Efectivamente. Eso é unha da parte do programa que non cambia, non? Todos os anos dedicamos un tempo a poder observar os tractores e as diferentes obras que van a presentarse, non tamén a que poidan falar directamente cos artistas que argallaron esa obra. Ao longo da Rúa da Pataca estarán expostos tanto os tractores engalanados como os vehículos engalanados infantis cos seus protagonistas, porque nese momento son eles os protagonistas da festa, aparte da nosa pataca, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos ese desfile despois, o pregón será a unha da tarde, despois tamén vai estar Lupe Blanco de novo. Veixo aquí, acabo de velo, acabo de velo.
1: Porque, bueno, que a mí
0: que repasara por encima así o programa, estábame centrando ahora, digo, ay, pero si está Lupe tamén.
1: Sí, este ano, igual que o ano pasado, estivo Noelia acompañándonos, pues tamén un produto, non somos moito do produto local, artistas tamén, non, é cousa de decir, artistas, e como non, pues que levará, nunca mellor dito, a voz cantante, no actos ceremoniais será Lupe Blanco.
0: Despois teremos actuación infantil co folión do Zampón, apertura da zona gastronómica, entrega da pataca de ouro, tamén tema protagonista.
1: Sí, é un recuncho que buscamos encomiar aquelas persoas aquelas figuras que nos axudan día tras día, non? Porque non é só un evento, ao final é hai moito mundo que se agocha detrás da pataca, moitas familias, moitos productores, entón pues buscamos un pouco encomiar esa labor a través de o agasallo dunha pataca de ouro.
0: Para quen vai?
1: Bueno, este ano as dúas figuras unifícanse, tanto Pataca de Ouro como Pregoeiro, e será Xosé Regueira.
0: Vale, despois teremos sesión Bermuca, Orquestra Bravú Sangai. Non imos ir mal, moi divertida. Seguiremos con a actuación musical, teremos concurso de xogos tradicionais, isto como a todos os anos no Parque Municipal, circuito de obstáculos infantil e adultos, entrega de galardóns, e rematamos con ese concurso de xincana de tractores.
1: Exacto, rematamos da mellor maneira tamén. Aquí a única modificación, son os domingos pola tarde, como creemos que temos a fórmula perfecta para pasar unha boa tarde, non modificamos moito. A novidade deste ano que será nese momento cando entreguemos cando facemos o reconto das votacións dos diferentes tractores e se entreguen as correspondentes premios. E cerraremos ca xincana na que seguiremos probando esas habilidades no manexo dun tractor un poquinho particular.
0: Bueno, sí, todo se xa dito de paso. En fin, que xa estamos na 44ª xa edición da Festa da Pataca de Coristanco. Isto así resumido, o programa amplio, con un montón de novidades. Todo isto dará comezo o sábado, dende as 10 da mañá e terá continuidade ata o domingo a tardiña. Nos agradecemos ya a Mónica que estivera hoxe con nós contándonos todo isto. Imos lle desexar sorte, que saia todo ben e que intente tamén buscar un oco para disfrutar desta celebración. Mónica.
1: Bueno, con que a xente ao final o tamén o disfrute o saia todo como, bueno, preveemos que vai a salir, que este ano ainda por encima acompañados pensamos que polo tempo, non como ano pasado que tivemos bastantes dificultades, pois con eso xa estaremos moi moi conformes e moi satisfeitos.
0: Bueno, pois moitas gracias, Mónica, por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños. Verémonos por Coristanco. Unha aperta. Gracias, Mónica.
1: Un saúdo, chao.

0: 12:48 minutos, deixamos de momento Coristanco, facemos un alto no camiño e volvemos dende Laxe, xa que esta fin de semana, dende este venres 18, celebrase a Semana da Xeoloxía, unha iniciativa da Asociación Cultural Xeolóxica, e sobre o que temos no programa falamos con Juan Ramón Vidal Romaní.
1: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Chega a gran final de A Voltas co Cole. Este venres 18, de 5 a 8 na Praza do Concello, agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo, a través do Instagram do CCA Carballo, quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco.

0: gran docencia Carballo, quen leva as cinco tabletas entre todas as persoas que conseguiron os cinco acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
1: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Continuamos avanzando citas en Radio Voz para esta fin de semana que chega. En este caso será o venres 18 e sábado 19. Estes dous días Laxe acollerá no Museo do Mar a celebración da primeira semana da xeoloxía, unha iniciativa da Asociación Cultural Xeolóxica que pretende recuperar o espírito das antiguas reunións de xeoloxía do noroeste peninsular promovidas en Laxe entre 1965 e 1969 baixo a dirección do propio Isidro Parga Pondal. Serán catro os especialistas que ofrecerán conferencias. Un deles, pechando o ciclo, será Juan Ramón Vidal Romaní, podemos decir que colaborador tamén de esta casa. Juan Ramón, que tal? Como estás?
4: Bom día, estou ben, sí. Espero que todo o mundo tamén estea ben.
3: Bueno, para poñernos un pouco en situación, por se os ointes andan algo perdidos, que papel foi o que xogou Laxe como lugar de referencia para a investigación xeolóxica?
4: Bueno, foi como un catalizador, porque cando os xeólogos de toda Europa, tamén de outras zonas do mundo, pero principalmente de Europa, chegaron a Galicia, porque Galicia ten a particularidade de ter unha xeoloxía moi complexa, pero tamén moi completa. Ten moitas unidades que non se ven do mesmo xeito, non se poden estudiar do mesmo xeito noutras zonas de Europa, non? Entón, cando chegou aquí a toda esta xente, bueno, non sabía a quen referirse prácticamente, aínda que existía o Instituto Xeolóxico e Mineiro, pouca xente coñecía Galicia xeolóxicamente falando, non? Entón, todos lle daban o enderezo de Parga Pondal, e todos foron parar aí, primeiro os holandeses, despois os alemáns e os franceses. Bueno, foi creándose un hábito de ir falar con Parga, aínda estaba, digamos, activo, facía en colaboración co Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, facía os mapas xeolóxicos de Galicia, tamén facía cousas todas referidas á xeoloxía.
3: Sí.
4: Aparte de explotar tamén algo, dirixir a explotación de algúns recursos mineiros, como pode ser as minas de caolín, aí perto de Laxe, non? Entón, ese hábito foi o que creou a idea de facer unhas reunións de todos os xeólogos que podían estar interesados na xeoloxía do noroeste de Galicia, pero tamén da zona portuguesa. Eso foi unha cousa importante que englobara, engadira tamén os contactos con Portugal. E así foi como se criaron as reunións de Laxe, non?
3: Sí. Bueno, pues iba a preguntar en que consistían esas xornadas que se levaron a cabo entre os anos 65 e 69 do século pasado, pero bueno, xa foches aclarando algo, Juan Ramón. Oye, Isidro Parga Pondal, por unha cousa ou outra, é un nome que temos moi presente na comarca. Ainda así, témolo na estima que merece, ten esta zona o recoñecemento que merecería?
4: Ben, claro, supoño que a xente, sobre todo os vellos, porque agora a xente nova non sei en que pensa, pero a xente, digamos, dunha certa idade ten ese nome, non? Engadido, como se fuera un código de calidade, non, que poda ter Galicia. No caso da xeoloxía, todo

0: fala, aínda que o mellor non sabe exactamente o que foi, non? Pero, bueno, o feito que si sí, se coñece, se vai esquecendo, porque as cousas son como son, non? A medida que todos van morrendo, pois, claro. Pero aínda fica en todas as universidades españolas, e tamén nas portuguesas, esta idea de Parga e da labor que tiña, que tivo na investigación xeolóxica de Galicia. Se mantén. O que pasa é que o Concello de Laxe pensou que habría que reavivar estas lembranzas do pasado xeolóxico da vila, non? Bueno, foi a idea que nos propuxo para renovar, digamos, estas reunións de contacto cos interesados en xeoloxía. Foi un pouco a razón de todo, non?
1: Bueno, queremos pensar que dende o ámbito científico son benvidas iniciativas así, como esta que ven de cara a esta fin de semana, ¿no?
0: Non sei, non me fagas falar, porque ás veces estas cousas é mellor Galicia é totalmente...
1: Bueno, pero é interesante, ¿no? Facer memoria, é divulgar, claro.
0: Sí, non,
1: como era aquilo que non se conta parece que non existe, hai que seguir aí.
0: Sí, sí, eso é a razón, foi a razón que tiña o Concello para propoñernos a organización destas actividades, que este ano foi un pouco xerodia porque o problema é que non chegaron os fondos hasta tempo, tiñámoslo pensado facer en agosto, ¿no? Que cando máis xente hai. Pero bueno, ainda así é mellor facela que non facela.
1: Sí. Bueno, a minaría da Costa da Morte, a orixe e evolución das rochas da comarca ou o traballo do Instituto Xeolóxico e Mineiro de España serán as temáticas dos outros tres conferenciantes, nada máis nada menos que Pablo Núñez, José Ignacio Gil Ibarguchi e Manuel Regueiro. Bueno, o panorama será amplio, ¿eh?
0: Sí, bueno, primeiro o José Ignacio Gil Ibarguchi vai falar da unidade máis antigua que hai en Galicia, que precisamente está en Laxe, vamos, compartillada entre Laxe e Ponteceso, non? Para que non collan ciúmes, non? É unha unidade que foi a primeira que se formou cando chocaron as placas e se formou Panxea, non? Dá a casualidade que está... próxima a Laxe, ¿no? Máis ou menos entre Malpica e a Cabana, ¿no? Donde se sigue a zona. Despois Manuel Regueiro vai falar do papel que tivo de sempre o Instituto Xeolóxico e Mineiro de España, porque non hai que esquecer que o primeiro mapa xeolóxico que se fixo en Europa e o primeiro que se fixo, por suposto, en España, foi o feito por Guillermo Xuz, que foi o mapa de Galicia, que a xente non repara nisto porque xa se esqueceu, claro. Sí. Pero é o primeiro mapa xeolóxico que se fixo de Galicia, un dos máis complexos, el rematou en dous anos nada máis, non tendo nin estradas nin nada, tendo simplemente un cabalo e un macho para levar as mostras, e recorreu toda Galicia, fixo un mapa sorprendente en canto a esa atitude que tiña para os medios que tiña en aquel entorno, ¿no? Despois, finalmente, Pablo Núñez vai nos falar da xeoloxía moderna, que é a xeoloxía aplicada aos distintos xacementos mineralóxicos que existen en Galicia, a problemática que supuxo ou que supón a reactivación de algúns deles ou a explotación de outros. Precisamente por eso escollemos esta figura de este xeólogo, porque él ten unha idea, digamos, modernizado, que son as empresas de feito, él está participando na explotación dunha mina que ten moito nome, a mina de Touro de cobre, ¿no? Por eso trouxémolo para que se defenda, porque xa sabemos que a xente de Laxe, xeral de toda Galicia, pero a de Laxe estaba un pouco inqueda por causa da imposible recuperación da mina de Coens de Caolín, que non se vai facer, por suposto. E, bueno, terán oportunidade de preguntarlle a este home que ten experiencia en minería xeolóxica, pois, o que pasa con estes temas, non?
1: Está ben, un tema bastante polémico, efectivamente causaba rexeitamento social. No que a ti se refire, don Vidal Romaní, a túa conferencia versará sobre a evolución da costa durante os últimos 150.000 anos. Vas ter que concentrar, non? Vas ter que resumir.
0: Non, a verdade é que parece moito un intervalo de tempo, xeolóxicamente curto, por suposto, ¿no? Porque hai que pensar que hai unidades como a unidade de Malpicatui, esa que falei antes, a unidade máis bella de xeoloxía de Galicia, que ten 500 anos, 500 millóns de anos, de maneira que 150.000 pues, non é nada, ¿no? Sí. Pero eu preferín orientar a miña charla a un problema que temos en toda a costa galega, que é o problema das areas. Todo o mundo escoita todos os días o que se está a pasar en Valdallo, tamén falan...
1: E demais que, por certo, perdón que te interrumpa, xa tratamos aquí, ¿no?, contigo mismo, ademais, é certo.
0: Sí, exactamente. Entón, por eso, eu preferín escoller de maneira este tema como unha aplicación aos problemas que ten para a costa galega, os problemas que ten areas, invasións de area, que a xente, incluso os enxeñeiros de camiños, non coñecen exactamente de onde ven a area, e pensan que atrae o mar, e non é así. Entón eu vou explicar como se forma a area, e por suposto como hai que combatir con ela, por exemplo, no caso de Laxe, que parece que teñen un problema con unha praia grande, todo o mundo se queixa de que non hai... De que as praias cada vez son máis pequenas e os de Laxe que teñen unha praia cada vez máis grande aínda se queixan. Bueno, pois hai queixas para todo. Entón, bueno, eu vou falar un pouco de por que se dan lugar estas formacións e como se pode, digamos, loitar para evitar que o mar cause problemas con estas areas, sabendo de onde veñen e o que hai que facer con elas, por suposto.
1: Sí. Oye, como divulgador, ¿a quién convidas a acudir a estas sesións no Museo do Mar de Laxe?
0: Bueno, eu convido a todo o mundo que teña interés por estes temas que son como dicen, moi variados. Convido a todo o mundo, non xente do público que non teña unha formación xeolóxica pode preguntar, ou xente que teña coñecementos máis fondos tamén pode preguntar, porque a xente que participa ten unha formación moi moi densa, moi profunda, e pode responder a calquera cuestión que se lle poña sen problema ningún. Pero non é unha cousa de unha reunión científica, non é unha reunión para participar a xeoloxía con xente que non estea formada nestes temas aínda. Sí.
1: No, ademais, por lo que acabo de escoitar, son temas que efectivamente preocupan a gran parte da veciñanza. O sea, xa que, bueno, falamos de minería, falamos de area, das praias, ¿no? Porque xa comentábamos no seu día co propio Vidal Romaní, bueno, esas dunas de Laxe, area ou de Valdallo e tal, bueno, son temas que efectivamente están aí, podemos decir que de plena actualidade. O sea, xa que, nada, todo mundo convidado. Venres 18, conferencias ás 6 e ás 7 da tarde, sábado 19, conferencias ás 11 e 12 do mediodía. Acceso libre e gratuito. Juan Ramón Vidal Romaní, como sempre, moitas grazas por achegarte a Radio Voz Bergantiños unha vez máis.
0: Moitas gracias a vos.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: 5 parellas, 5 acertos e podes entrar no sorteo de 5 tabletas. Este venres 18 tes a última oportunidade para participar en A Voltas co Cole. Merca nos comercios do CCA. Consigue o teu vale e ven á Praza do Concello de 5 a 8 para xogar. E se faz pleno, atención! O venres 25, ás 9 da noite, 5 tabletas estarán en xogo. O sorteo será en directo a través do Instagram do CCA Carballo. Fai pleno e que a sorte te acompañe! Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e sete minutos do mediodía e a esta hora queremos pasar de novo polo programa da Semana Europea da Mobilidade que se leva a cabo en Carballo dende este pasado domingo. Xa foron pasando algunhas das citas, pero que temos aínda un lote delas máis por diante. Juan Seoane, concelleiro de Mobilidade, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: Comezaba xa todo isto esta semana pasada, esta fin de semana pasada, pero claro, isto vai continuar precisamente ata o domingo que ven. De momento, as actividades que se levaron a cabo, podemos decir que, home, onte choviu, non sei que tal estuvo que,
1: sí, o de onte. Tivemos todo que se pode ter, todo o tempo que se pode ter en tres días. O sábado, o domingo, no día da bicicleta de Sísamo tuvo bo tempo, calor, pero non excesivo, digamos. O lunes tuvemos un día de calor aquí na plaza, no circuito de Cidade Viaria, que afogábamos, onte na andaina pola ruta dos Muiños do Pan, pois tocou agua,
0: a ver, pola zona, polo lugar, por todo, a ver, con levar paraugas e botas xa estaba.
1: Efectivamente.
0: Bueno, bien, eu creo que lle quedaba ben onte auga, a esa ruta.
1: Bueno, o que leva semana acumulando.
0: Sí, tamén, sí.
1: Os pés e os pantalóns, pois xa un se cansa. No, pero moi ben, polo que me comentaban de Senda Nova, que foron os que guiaron a ruta, o grupo que foi, pois, moi sufrido, sin problema por camiñar baixo a auga. Acortaron un pouquiño a xuta, porque sí que é certo que aí sobre as 7 da tarde pechou de auga, era, pois, facíase moi incómodo, non? Entón, bueno, un día así, pasado por agua, pero que dices, a beira do río, pois parece que ainda non molesta tanto.
0: Aí estamos. Bueno, isto o que xa se dou, vale? Esa ruta urbana en bicicleta do Luns, circuito infante de seguridade viaria tamén do Luns, arrancaba todo isto ca ruta de bicicleta por Sísamo, onte esa andaina pola ruta dos Moños do Pan. Oxe, citas no primeiro andar do mercado municipal con seguridade viaria con Apego.
1: Sí, temos un programa dentro do programa Apego, un pequeno circuito de seguridade viaria para os máis pequeniños da casa, para que vayan, bueno, pouco a pouco familiarizándose coa sinalización, cos semáforos, cos pasos peóns, para que se invirtan tamén sobre as rodas, que tamén é unha parte importante desta actividade.
0: Isto será teremos, a 5 e media, 6 e media, 7.
1: Esa a partir das 5, por tendas, de media hora, e despois temos a 7 da tarde unha andaina, en este caso, que imos a facer con bastóns de marcha nórdica.
0: Bueno, podese facer sen eles.
1: hai unhas poucas prazas, hai poucos bastóns para préstamo.
0: Vale.
1: Entón, cando un se inscribe, ten que indicar se ten bastóns ou non, o que xa teña bastóns, pois perfecto, xa ven cos seus, e o que non, pois hai uns poucos para prestar ás persoas que queiran probar o que é a marcha nórdica.
0: Vale, continuamos mañá, será no Pazo da Cultura a primeira das citas que hai, que será ás 5 da tarde, o que comentábamos a semana pasada, todos aqueles e todas aquelas que teñan curiosidade sobre como arranxar o básico dunha bicicleta, pois que se acheguen hasta ali, porque vanos enseñar dende cambiar a cadena, a arreglar un pinchazo e apretar os freos, por exemplo.
1: Por exemplo, pero vai a ser ás 7:30, non ás 5.
0: Ai, cambio de horario.
1: Houve un cambio de horario, aí, bueno, un pouco por disponibilidade, de posibilidades de facelo, entón vai a ser ás 7:30.
0: Vale.
1: De todas maneiras, hai que inscribirse no formulario de inscripción, xa indica o horario.
0: Vale. E imos poder subir tamén os xoves a Torre do Reloxo do Concello e visitar o Arquivo Municipal.
1: Sí, penso que vai a ser unha actividade bonita, de descubrir, digamos, o concello dende outro punto de vista, non? Sobre todo esa torre do reloxo que vemos sempre dende fora, pois, bueno, poder entrar e ver un pouco como cal son as entrañas dese reloxo.
0: Sí. A mí pareceme unha visita máis que interesante, non? Que todos miramos o reloxo da hora, pero non sabemos ese mecanismo, cantos anos ten o reloxo. Xa non sabía, que era un dato que me dera no seu día, se mal non recordo, creo que fora Evencio.
1: Contanolo tamén todo Adrián mañá, sin ningún problema.
0: Vale.
1: Xa nos dá os datos.
0: Pois non adianto nada. Non adianto nada. Imos co día 18, venres, día de da accesibilidade.
1: Sí, teremos a Íntegro, que nos trae en colaboración con Enki unhas bicicletas adaptadas para que, bueno, vexamos, probemos as bicicletas adaptadas e a xente se poida poñer un pouquiño no lugar do, das persoas que teñen problemas de movilidade reducida.
0: Estades nerviosos no concello que a visita de Íntegro? Digo isto, a ver, é unha broma, pero bueno, broma, no, no, porque no. Tomades nota efectivamente de todo o que
1: nos plantexan. Nerviosos no, estamos ansiosos de que nos poñan deberes.
0: Aí está.
1: Para ir mellorando, continuar a mellorar na accesibilidade, entón todo o que sexa que nos poñan deberes, pois é boa cosa.
0: Sí, nos solemos falar con eles tamén. ¿Cómo? cando claro. Fan ese examen, ¿no? É certo que aproba, vale, o concello. É certo tamén que sempre apuntan os puntos, vale, a redundancia, donde hai que mellorar. Pero tamén me consta que é unha especie de guía pola que sí que se guía o Concello de Carballo, neste caso, por eses consellos.
1: Sí, somos deses alumnos. Deses alumnos que nos gusta que nos poñan os deberes para facelos, o sea, cuesta nos facer os deberes, entón non temos problema en que veñan, que nos poñan deberes de aquí cara ao ano que vean para continuar mellorando.
0: Imos a fin de semana. Temos ruta en bicicleta Carballo Razo Carballo, entendemos que pola senda que hai.
1: A senda do ciclando, efectivamente. Vamos a ir ata a casa e voltar pola senda, bueno, para que a xente descubra un pouquiño esa ruta e poñer en valor pois tanto a propia ruta como a bueno, os espazos naturais polos que nos imos a mover. Camiño da praia.
0: E imos poder disfrutar dun circuito virtual, pero isto será pola mañán, as 11 da mañá. Esa ruta da que falábamos era de 10:30 a 1:30, e as 11 na Praza do Concello, pilotaxe virtual.
1: Sí, vamos a ter ben Mano Rey de o Largo Sin Experience, traenos uns simuladores de, bueno, de competición para que se queira anotar, pues facer unhas carreiras virtuais, estará ao longo de todo o día.
0: Domingo 20, que decía eu que isto remataba o domingo, no, que estou mirando eu, xa non me acordaba, acabará aínda o martes 22, pero domingo 20 é un día especial porque é o denominado Días en Coches.
1: Sí, xa fai varios anos que estamos a facer e a celebrar ese Día Sin Coches, que é un pouco celebrar a toma do espacio público da cidadanía, ¿no? De alguna maneira, aparcar os coches, pero fora de algunhas das nosas ruas, utilizadas pues, para xogar, para encontrarnos, para pasear. Este ano, ademais, temos o primeiro circuito de un paso máis que van a animar aquí a zona da Praza do Concello.
0: Bueno, pois isto hasta o domingo. Teremos tamén xogos, obradoiro de chapas, carsa pedais, en fin. Eso pola tarde, polo que teño eu aquí apuntado, verá, animación infantil. O luns podremos aprender a andar en bici, independentemente da edade que teñamos, no Pazo da Cultura a partir das 5 no aparcadoiro do Pazo, como decíamos. E o martes remataría todo isto ca Oca da Igualdade ás 5 da tarde no Pazo da Cultura, ruta polo patrimonio invisible de Carballo, as pegadas da auga na zona urbana. Será as 7 do martes. Hai que inscribirse en carballo.gal. Tocaba repasar o todo que temos aínda por diante dentro do que é a Semana Europea da Movilidade no Concello de Carballo. Apúntense, disfruten de todas estas actividades. Vano agradecer, ademais. A partir de hoxe volvo bo tempo, xa que nada, non hai excusas. Juan Seoane, concelleiro, grazas unha vez máis.
1: Nada, a vos, lembrar a xente que entre en carballo.gal, que vexa o programa e que se inscriba en cada unha das actividades ou en aquelas que lles poidan interesar.
0: Bueno, faremos balance ao final da Semana Europea da Mobilidade para ver que tal a participación, que temos bastante claro que vai ser alta. Gracias, Juan, hasta pronto.
1: Gracias a ti, saúdo.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: 5 parellas, 5 acertos e podes entrar no sorteo de 5 tabletas. Este venres 18 tes a última oportunidade para participar en A Voltas co Cole. Merca nos comercios do CCA. Consigue o teu vale e ven á Praza do Concello de 5 a 8 para xogar. E se faz pleno, atención! O venres 25, ás 9 da noite, 5 tabletas estarán en xogo. O sorteo será en directo a través do Instagram do CCA Carballo. Fai pleno e que a sorte te acompañe! Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e 20 minutos do mediodía facía tempo que non poñeba a banda sonora de Terminator para falar de inteligencia artificial, pero José Luis Grobas, que tal, como estás?
1: É que moi ben, eu buscando temas, outros temas para non falar sempre do mismo, e vai.
0: A ver,
1: tal un tío que di que imos morrer todo.
0: Pois mira, vouche dicir unha cousa. Claro, ao principio, cando empezou a salir o tema da IA, dice, bueno, vai dar para o que vai dar. Hoxe por hoxe, daría para falar todos os días de algunha novidade.
1: Sí.
0: É unha animalada isto.
1: Sí. Sin repetirse, tanto a nivel moi global e moi digital, como a nivel moi cousiñas máis concretas, pero todos os días pasa algo, hai alguna novidade e tal. Isto vai moi rápido. Isto vai extremadamente rápido, sí. Pasan cousas boas, cousas malas, pasan moitas cousas.
0: Bueno, hai xente asustada, hai expertos, hai creadores de IA que se asustan con esos...
1: É que isto é o de... Eu a primeira vez que me crucei con esta noticia esta semana foi... acabamos de ver o de Non mires arriba, sí, en vivo e en directo, entón, por qué? Porque o corte era... O sea, había un programa de televisión americano, creo que era NBC, ou xa, non sei, un informativo americano, non? Entón, sí, poñían as declaracións dunha persona que traballou para dúas das empresas máis importantes do mundo de inteligencia artificial, para poñer en contexto esta noticia, non? Que un chico que traballou nesas dúas empresas di que a IA pode extinguir a humanidade nos próximos 10 anos. Non? Isto é moi parecido a que en vivo a película de Non mires arriba, pois hai un meteorito.
0: Sí, pero eu apartome para un lado. Sí.
1: Vese, como eles dan a noticia, automáticamente di: bueno, agora vamos ver como quedaron os Miami, non sei que, cousas, como en plan, outra, como unha noticia máis calquera, que evidentemente hai na que tratar por agora como eso, como anecdótica, sí. Non hai ningún que se sepa, non hai nada tal. Pero bueno, son declaracións dunha persona que ten moita información, que ten información de primeira man,
0: é que escápalles, aí é escápalles dos seus dominios. Fai agora mesmo fai o que quere, o que necesita, claro, que está é outra.
1: Claro, ¿no? Eu non vou vir aquí a poñerme de alarmista nin máis, simplemente vou dar datos, vale, entender un pouco de onde pode salir esta información. Vale, cando nós usamos unha versión de ChatGPT, vale, vamos falar de ChatGPT, que é o máis usado, non?
0: Sí.
1: ChatGPT agora que van pola 5.6, creo, algo así, bueno. Cando nós usamos unha versión nova de ChatGPT, eles xa están traballando na seguinte, e posiblemente xa xa un grupo máis reducido de personas traballando en dúas ou tres, xa non nunha versión concreta, senón en funcionalidades moi futuras.
0: Sí.
1: Vale, cousas que nós ni siquiera podemos a mellor imaginar que se van a aplicar, eles xa están dando voltas a todo, vale. Que pasa? Que a todas esas cualidades que teñen as IAs agora, as inteligencias artificiais, foron probadas, foron testeadas, foron diseñadas, e hai un proceso moi largo, de moito tempo. Como decir, para levar o modelo do coche, vale, como decir, están diseñando o Peugeot 208, pero xa hai un equipo de xente traballando no 209, e hai un grupo máis pequeno que está imaginando como podría ser o 210.
0: Yeah,
1: vale,
0: sí,
1: eso todo mentras che están estrenando o 208 a ti. Entón, que pasa? Esas probas todas que se fan, ademais, evidentemente, primeiro, estamos como ante algo moi genérico, vale, temos unha bola de masa, ainda non sabemos se vai ser unha barra, un molete, unha base de pizza, non sabemos o que vai ser, e pois vamos lle dando forma. Aí, esas probas todas que llevamos facendo, vamos lá acotando, pero como nin siquiera eles mismos moitas veces son capaces de saber, non as capacidades, que eso posiblemente teñan claro, pero como isto non é unha cuenta matemática na que 2 + 2 sempre dan 4, senón que aí agora xa empeza a buscar os seus propios camiños para resolver os problemas que tille pos,
0: claro.
1: A veces esos camiños...
0: É que o primero que empezou a preocupar, non, Grobas, foi isto, non? De decir, bueno, hai uns parámetros máis ou menos definidos...
1: Correcto.
0: Nos que ten que traballar, sobre os que ten que traballar aí. Entón, claro, as probas son cada vez máis difíciles para ver hasta que punto chega esa inteligencia artificial. E chega un momento que cos datos que ten aí, que lle aportan os seus creadores, bueno, pues non chega para que aí poda resolver un determinado problema. Que fai aí? Pues di, pues con esto que me estades dando non me cheja. Sallo pola porta e vou buscar a outro lado. Ollo... E aí é onde se empezan a asustar.
1: Exacto, además, aí é non ten o noso, aí é hereda, porque se lle di, cal é o noso, digamos, constructo social, o que está ben, o que está mal, vale, o ben e o mal é un constructo social, o que para unha, vamos a levar a unha cousa moi básica, vale, para nós comer cans non está ben, pero hai outras culturas do mundo, outros sitios do mundo onde sí está ben. É o mellor a vaca non, porque claro, na India, por exemplo, as vacas son sagradas, vale, non se poden comer, é unha atrocidade. E aquí, bendita, bendito chuletón de ternera.
0: Sí.
1: Pois, pois va, podemos levar eso ao extremo, se eu estou intentando ejecutar unha acción e hai unha persona que me está impedindo ejecutar esa acción, podo chegar, dándolle moitas voltas, á conclusión de que eliminar a esa persona é a forma de eu de alcanzar o meu objetivo. Vale. Entón, ese é un pouco o problema que se está encontrando ahora, é que eles poñenlle probas e a IA fai cousas que non debería de facer. Por exemplo, con casos concretos, sábese que nas probas de ChatGPT, bueno, de OpenAI, que é a empresa que tal, que a IA hackeou unha empresa externa, digamos, proveedora de servicios de OpenAI, hackeou unha empresa externa para conseguir unha cousa que lle habían pedido.
0: Claro.
1: Sin que ninguén tuvera ningún tipo de coñecemento. De feito, cando esa empresa externa anunciou en internet que habían sido hackeados e demais, empezaron a mirar, non sei que, non sei cantos, de OpenAI chamar por teléfono en plan, ei, fomos nós.
0: Vale, sin querer.
1: Claro,
0: fomos nós sin querer. Claro.
1: Vale, eu vou recomendar a quen queira, que teña tempo. Hai un vídeo moi gracioso, pero que revela un pouco por onde van os tiros.
0: Sí, ahora sí, tomémolo con humor. Sí, aí está, sí, tomémolo con humor.
1: Sí, vamos con humor. Ahora van estes robots asistentes personales que teñen forma de ser humano e demais tal, ¿no? Bueno, pues hai un vídeo dunha muller, eu non sei hasta que punto ese vídeo é completamente real, é un montaje e tal, pero non me extrañaría para nada que fora verdad, e a verdad que non parece tal. Tú está unha señora con un robot deses que ten un nombre X, non me acordo, como Waibo ou algo así, está o fillo facendo os deberes. O fillo maior, Pero está facendo os deberes, o fillo é bastante maior tal. Entón o robot está aí dicindo como se sumas 2 más 4, elevas 8 e tal, e a muller vai dicir, ei, non lle faga o ejercicio. Explícalle, e se el se pregunta, tens que analizar as preguntas para tal, pero sin darlle a resposta a ti. Entonces él mira para ela como de xa, pero que eu estou aquí para axudarlle.
0: Claro.
1: Ela intenta explicar, xa, pero no tal, ¿no? Entonces hai unha discusión entre o robot e a muller, él volve a insistir en axudarlle, non, en facerlle os ejercicios ao chaval. El dí, a ver, no, ti estás aquí para ejercer como pai. Tens que tal, tens que educar, non sei que, non sei canto. A ver, obligate a facer os ejercicios. E o robot non é capaz de mostrar esa autoridade, non? Co rapaz e tal. Entón, dílle, no, tens que facer así, obliga non sei que. Tens que facer, empezou a decir cousas de como de adulto. Tens que facer isto e tal. E o robot gírase con toda a cara pancha que ten, e mira para a muller e dille, pero que xa o teu traballo. Claro, eso te lo que facer ti.
0: Claro.
1: Sabes, é un pouco meme, pero da escapatoria de ojo que nós, como seres humanos, non somos capaces de contemplar cando lle propoñemos, porque isto pasa a mí no meu traballo, Eu creo un botón nunha página web e digo, vale, o usuario pode facer clic, pode facer isto, pode facer tal, pode... E escaneo 20 posibilidades que un usuario pode facer con ese botón, que solo ten unha, que é darlle o botón. E de repente ve un usuario e dime, que me dá este error. E cando me conecto e vexo que error lle dá, digo, é que non, eu nunca cheguei a entender que houbera unha persona que pudera facer o que acabas de facer ti. Pois aí é eso. Nós contemplamos 100 posibilidades que aí pode facer ante un problema, e aí analiza o problema e encontra 1000.
0: Claro.
1: Vale, 900 máis das que non sabemos. Entón, por aí vai un pouco o problema. De que están vendo que con canta máis potencia ten, e canto máis desarrollo ten, e canto máis evolucione, vai chegar un punto no que sea capaz de tomar decisións que nós non somos capaces de entender, que de feito unha das cousas que din que sí que se podría estar cerca é que de que no momento en que digamos que haxa unha IA que este un pouco máis suelta e tal, empecen a desarrollar un lenguaje para comunicarse sin que nós nos enteremos.
0: Ai, ese tipo de cousas. É que de verdad, é que... A ver, eu... non sei se volver a ver Terminator, Grobas.
1: A verdade é que hai que dar unha pensada. Home, un pouco final, un pouco catastrófico, ainda non estamos nese punto de humanoides. E despois hai un tema, que isto é un pouco, non? Aquí estamos...
0: Como que non? Se xa hai olimpiadas de humanoides, cala a boca.
1: Sí, é boxeo,
0: olimpiadas, cuidado.
1: No, a ver, eu aquí vou decir, aquí estamos sendo un pouco yanquis todos, vale? Nas sí, películas de americanos, nas películas que levamos vendo toda a vida, onde aterrizaban os extraterrestres? En Estados Unidos. Sí, onde eran as catas? En Estados Unidos. Todo en Estados Unidos, non? Estamos sendo un pouco así no sentido de... Poñamos un ejemplo, é catastrófico. Ven aí e di, vale, vou matar a todos os seres humanos. Maneira que teño. É a única maneira que contemplo ahora mismo de unha aniquilación total, é tirar... todas as bombas nucleares que hai no planeta, lanzalas, eso sí, que acaba con nós. Vale, eso completo. Pero, a maneira, digamos, que tería sin ter acceso a eso, sería, o que sei, cortarnos a luz, internet, comunicacións, non? Todo ese rollo que non sería instantáneo, pero evidentemente hai unha parte da población que pasaría moi mal, morrería xente, pasarían cousas.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero é que hai outra parte máis grande da población que leva toda a vida vivindo sin agua, sin luz, sin internet, sin
0: sabes
1: nada,
0: o guai, sabes o guai que necesita,
1: claro,
0: necesita auga.
1: Ela necesita,
0: a propia IA necesita auga.
1: Claro, mas que se sente totalmente ajena a isto e non vai, o sea, non é unha maneira de acabar con a humanidade. Acabar con a humanidade é acabar con o planeta.
0: De todas formas tamén, estes países que teñen armas nucleares que lle den unha pensada, que vayan que se vayan desfacendo delas. Igual, mira, igual
1: está
0: nos fai un favor.
1: Eu creo que é un bon momento porque hasta agora mira, acabas de dar no clavo. Esa é unha das cousas. Por exemplo, o COVID, por que se puxo tanto énfasis, até foi todo tan rápido, porque o COVID afectaba aos pobres, ricos, millonarios, no momento que te toca aos millonarios o seu ritmo de vida, o seu nivel de vida, din, para, está no carajla, vale,
0: sí, sí,
1: porque está aí, hai ébola en outros países, pero como eso é de pobres,
0: nah,
1: a min dame igual e non vou mover un dedo, pero o COVID afectaba a eles que non podían viaxar, non podían montarse no avión, no yate, tal, entón se arreglouse rápido. Hai un test, nós temos unha cousa na cabeza, o tema das bombas nucleares, que xa falamos aquí unha vez da teoría da guerra, da teoría de xogos, da teoría da guerra, tal, que é como todos se foron armando, pero todos son conscientes de que como un día un aperta o botón, morremos todos.
0: Sí, sí.
1: Non, porque eu mato a ti, pero ti vas morrer matando, vas matar a mí e vamos a matar entre todos. Por iso ninguén aperta o botón. Pero igual aí non ten esa capacidade de decir, no, objetivo, eliminar aquel. Como elimino? Tal, porque non ten a conciencia de vida.
0: Claro.
1: Non ten a conciencia de morrer.
0: Claro.
1: No, eu teño a conciencia de alcanzar o meu objetivo. Como alcanzo o meu objetivo? Eliminándote. Punto. Da igual que eu morra atrás de ti. Entón, claro. Aí temos un problema serio en canto a tal. Que desto hai moito fume, que hai que coller con pinzas a declaración deste chaval. Sí. Que houve máis xente dentro da empresa que dixo que lle daba razón. Sí. A min quizás o que máis me a pensada.
0: A ver, preocupa, estamos falando disto porque, a ver, eu entendo que según vai evolucionando todo isto, habrá xente que colla conciencia de verdade que pode ser un peligro real, pero claro, é que fai pouco falábamos de que hai exércitos intentando que ser gobernados por unha IA, que isto claro.
1: Sí, outro día escoitaba, vin un vídeo dun chaval, bueno, que estou vendo ahora uns vídeos dun rapaz que me mola moito, que tamén comenta noticias e tal. É que dicían que collendo contas públicas, conta de Instagram aberta, conta de Twitter, que casi todo o mundo ten aberta, redes sociales, como era outra, redes sociales onde podes ter unha conta aberta con usuarios sin, o sea, que non se relaciona a ti, escríbeche guapito 83, que sabes ti que é guapito 83.
0: Claro.
1: Bueno, pois unha IA descárgase todo, digamos, todo o que é público, isto era, aparte era unha universidade que fixo en plan, sendo como completamente legales, non se obtuvo ninguna información que non fora pública. Se conseguían algún usuario con dúas, tres cuentas que sí que souperan que estaban relacionadas, con un coste de entre $1 a $4 eran capaces de ir a LinkedIn e redes sociales donde hai información real e con 85% de acerto encontrar a la persona que estaba detrás de esas contas en base a como escribías, que forma de falar tiñas, que información se che iba escapando pouco a pouco, cousas así de en el veterinario, non sei que, el perro, tal, pam, pam, pam, pam. E claro, eso é antes. A ti, nadie che iba a investigar a ti, nadie iba a gastar os cartos dun investigador en ti para encontrarte. por un insulto, por tal, pero ojo, ojo, que a mellor temos que borrar
0: todo por aí. Temos que, a este paso vimos cerca.
1: Claro, borrar, porque de repente volvese extremadamente barato localizar personas, e o anonimato de internet desaparece, e eu son un ultradefensor do anonimato de internet por...
0: Claro.
1: Por... Sei que ten a súa parte mala, pero tamén entendo que é un dos dereitos de, oye, eu entro aquí e poño, sempre cando non cometas ningún delito, me refiero.
0: Claro, no.
1: De claro, a ver, expresarte,
0: o anonimato, sí, pero tamén ten que haber esa capacidade, claro, de decir, oye, non quero saber quen eres, pero a túa conta vou a bloquear. Pode haber delitos de odio, pode haber de, bueno, en fin.
1: Correcto, sí, eso sí. Pero, por eso digo, pero falámosle mil veces, non que fora, había un goberno, non me acordo ahora moi ben de que goberno era, pero en Europa, na época do tema de Alemania nazi e tal, que tiña un listado de, por un tema de prestación de servicios sociales e tal, tiñan como un listado de xudíos para o tema das igrexas e todo este rollo, pero era, o sea, nese momento era por ben. Mm. Habían feito como un censo, tal, que pasou? Pois que chegaron o seguinte goberno, que era un totalmente contrario, colleron ese papel e lincharon.
0: Claro.
1: Ese é o peligro. Pois agora é o mismo. Te imagínate, outro día falaban na radio dunha red social que é un Tinder, pero pa xente de esquerdas. Porque xa vai pa de dereitos tamén. Non, como que agora a xente non se quer relacionar con xente que pensa ideológicamente diferente. Claro, te imagínate que mañán chega un flipado da cabeza e di, a ver, damo Tinder ese, damo listado de... Empezamos a sacar usuarios deses do rojos eses que están na red social esa. Sabes?
0: Claro.
1: Que te sesguen, que te metan en tal e sea tan fácil gracias aí ahora mismo encasillar a xente en base a certa información pública, puñerte nunha lista ou noutra que esa lista teña algún tipo de prejuicio, eso sí que dá bastante medo porque hoxe en día, a verdad, que é moi sencillo porque, aunque claro, antes era coller listados de xente, poñerte a mirar cousas, ahora unha ia faixo en 10 minutos, 5 minutos, cun coste de céntimos, é pa un montón de usuarios.
0: Mira, o que máis me preocupa, vale, de todo isto daí é que, bueno, que se vai seguir estirando o chicle hasta que rompa, porque é a naturalidade do ser humano, ¿no? A curiosidade. O seguir investigando e seguir probando. A ver onde chega, que vale, que estamos aquí falando de cosas que poden ser, que non teñen por que ser, vale?
1: Pero
0: sí que é certo que mentras sigue evolucionando todo isto, hasta que non cheguemos a un punto donde xa non haxa segredos e xa non se poda avanzar máis, isto, bueno, hai que collelo todo un pouco con pinzas e con certo respeto, todo se xa dito de paso. Porque é normal que preocupe que ti metas unha IA nun bote, por así decirlo, e que a IA sea capaz de salir de ese bote sin que te lle das pistas de por donde.
1: Correcto, e agora estamos nun mundo este super militarizado que todo é tal, estamos vendo agora non quero mentir, que sea documental ou peli no último festival este que houve, non sei se foi Cannes, non sei, bueno, escuitei así de pasada na radio, era sobre 2-3 israelís que están contando como sistemáticamente funciona e como pa eles e como usan o lenguaje pa deshumanizar a xente que matan, porque é o seu traballo. Eles agora xa se apoian moito na IA pa tomar esas decisións. E xa non as cuestionan.
0: Claro.
1: Porque lle dá igual, o sea, no medio
0: bueno,
1: de mil...
0: Bueno, isto xa facían os nazis, tampouco é unha novidade.
1: Claro, no medio de mil se van... Sí, exacto, os nazis tamén o facían, que tamén está o rollo este de... hai que meter 500 aquí, 200 palía, daba todo igual. Pois, pero ahora xa ni siquiera hai un ser humano por detrás, ahora xa a máquina di, hai que matar aquel. Mátase aquel afuera, independientemente de que sea ou non sea. Entón, para min, o sea, eles esta xente, este traballador que falou e tal, supoño que traen máis coñecemento, o sea, porque é o que falamos ao principio, cando isto chega a nós, donde están eles. Vale, e o último que añadir, que é o que iba a decir antes, é que a mí unha das cousas que me dá un pouco, que aquí entra un pouco tamén o rollo de intentar vender a moto, eles viven, así as viven de generar expectativas, ainda non está, o sea, as empresas están ganando cartos, os inversores ainda non, entón sí, teñen que seguir inflando un pouco o globo e tal, pero sí que é verdad que os de OpenAI deron un pouco a razón, non a isto, senón de hai que frenar, porque vamos moi rápido, isto ainda non somos capaces de controlar o que temos, para controlar o que vai vir dentro de 6 meses. Anthropic, perdón, OpenAI sumouse, xente de Google IA sumouse, Elon Musk, que é o flipao máximo do planeta, tamén está de acordo en levantar un pouco o pé, foron falar co goberno dos Estados Unidos e díxolle, por aquí, chavales,
0: a seguir
1: traballando, bueno, que veñen os chinos, que nos comen os chinos. Yeah. Entón, pero bueno, ao final as empresas han de facer o que elas crean, conveniente tal. Pode ser un pouco darlle bulo de tal, para que a xente siga invertindo cartos aí pensando que eso vai ser a hostia, ou posiblemente. Pero bueno, hai que coller estas cousiñas por ahora con pinzas, ver un pouco por onde van os tiros e ver hacia onde vamos. Tampouco hai que montar refugios nucleares nas leiras,
0: non
1: estamos nese punto.
0: Non o que se identifican, é mellor vivir no, a pleno monte.
1: Correcto.
0: Xa que non se lle presta atención, polo menos eso, que sirva como refugio. En fin, bueno, pues eso, pues hai novedades todas as semanas con esto da IA. Ademais, a desta semana que estamos comentando foi novedades das gordas. Claro, sí, había que comentalo. En fin, Grobas, cuídateme moito.
1: Bueno,
0: escuitámonos o mércoles
1: que
0: ven.
1: Espero que a semana que ven chequemos aí, nunca.
0: Bueno, a ver como tal, como vai isto, en fin.
1: Sí, así.
0: Cuídate moito, unha aperta, chao.

0: 1:46 minutos do mediodía e hoxe cambiábamos o turno a Grobas e a Belén Edreira. Hoxe rematamos o Voces de Bergantiños con voces literarias e cas recomendacións da nosa Belén Edreira. Belén, que tal? Como estás?
1: Hola, Fran.
0: Bos días.
1: Un pouco retreada hoxe, pero
0: bueno, andas liada, non pasa nada, non pasa nada.
1: Cositas.
0: Nada. Toca recomendar para un público máis juvenil, polo que me mandaches, igual estou equivocado, ¿no? Pero a ver, pola pinta que trae o... Porque hoxe sí que me mandaches cousiñas,
1: Oxe, sí, acordeime tarde, sí, pero sí.
0: Sí, no, pero vamos con recomendacións. Bueno, entendo que un pouco para todo o mundo, pero tamén para público máis xuvenil.
1: Sí, para peques, que facía moito que non traíamos nada. E como este mes será estivo a ben sacar dúas novedades maravillosísimas, pois tocaba falar delas, claro.
0: Pois non sei por onde queres empezar.
1: Pois por orden o que te mando.
0: Ai, bueno, como queiras.
1: Me acordo nin o que te mando, nin como te has mando.
0: Mira, Braga Cadabra.
1: Ah, vale. Ese é o de Antía Llanes.
0: Sí.
1: E, a ver que conto. Está recomendado para partir de 10 anos. Ah. Pero penso que, supoño que por a cantidade de texto, non? Se o van a ler sós, a partir de 10. Pero si é para lerdes, para calquera idade. Poden ser moito máis pequeniños, non hai problema. A historia é super divertida. Temos unha protagonista que se chama Branca, que ten 10 aniños, e que está, faime moita gracia, porque está farta da súa vida con 10 anos.
0: A ver...
1: Que diste criaturinha, non se queda nada.
0: Cando éramos nenos, tamén teníamos esos ramalazos de... Sí, é certo.
1: Pois esta tamén, xa non pode con súa vida. Súa avoa Coral, que levaba anos desaparecida, de pronto reaparece cunha maleta vella e cun segredo familiar bastante peculiar. E a partir de aí... creo que te perdí.
0: Sigo aquí.
1: ¿Me escoitas, Messi?
0: Eu perfectamente, ahora mismo sí. Non vamos a decir onde está, pero hai poca cobertura. ¿Me escoitas, Belén? Ai, pois igual non me escoita. Pois nada, imos intentar recuperar esa conexión.

Bueno, pues decíamos que teníamos poca cobertura e de momento seguimos sin poder contactar con Belén Hedreira. En calquera caso, xa lles podo adiantar eu hoxe que o libro do que estaba falando Belén Hedreira con ilustracións de Paula Chesis Braga Cadabra, dicía ela que, bueno, para o público maior de 10 anos se o van ler sós, para todos os públicos se o van ler, ademais que, como decíamos, as ilustracións teñen moi moi boa pinta. Por certo, este libro de Antía Yáñez ven co premio Raíña Lupa. Tamén nos recomendaba hoxe Belén, ou nos iba a recomendar a última xastra con ilustracións de Xana Teimoi, o libro de María Solar, da colección Merlín.

0: Bueno, creo que algo de cobertura recuperamos, Belén. Estaba eu recomendando xa Sin Lelo de María Solar, de a última xastra, porque era unha pena non non falar do que no, do que nos traías hoxe. Creo que agora sí que me escoitas.
1: Malamente, espero que me escoites mellor que a min.
0: Bueno, pero vamos facer unha recomendación breve. Vou estar en silencio, pero algo

novedades con respecto a IA con José Luis Grobas. Tamén repasamos o que queda por diante na Semana Europea da Mobilidade en Carballo. Facíamolo con Juan Sebane, concelleiro de Mobilidade. Tenemos actividades ata o martes da semana que ven. Previo a isto, pasábamos por unha das citas que temos esta fin de semana, que será esa semana da xeoloxía, que terá lugar no Museo do Mar de Laxe, o vendres 18 e o sábado 19. Repasábamos a parte da programación que terá lugar esta fin de semana en Coristanco, con motivo da 44ª edición da Festa da Pataca de Coristanco, e falábamos cas dúas persoas que levan a cabo esa iniciativa para que saian autobuses en horas decentes e interesantes para poder achegarse ao traballo no Chuac e resto dos hospitais da Coruña, para máis xente que necesite achegarse a zonas cercanas aos centros sanitarios, ademais de xente que teña que acudir ao hospital por algún motivo. Falábamos con Paula Sebane e Ángela Facal. En principio, 287 son as persoas comprometidas para que, en caso de que chegue un autobús con eses horarios, esas liñas, bueno, pues puedan viajar en él. Así foi pasando esta xornada de mércores 16 de setembro, aquí en Radio Voz Bergantiños, no Voces de Bergantiños. Así foi pasando esta xornada. Nos imonos ir despedindo ata a mañá, a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde. Reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Chao, chao.

estos 4 minutos que nos separan das 2 da tarde. Que lástima esa comunicación, a cobertura é o que ten, non podemos falar todo o que quixéramos con Belén Edreira dentro do que o Voces Literarias. Aproveitaba eu para, bueno, para dar os títulos das dos libros que nos ofrecía, hoxe. Facía eu a broma de si sería cousa de inteligencia artificial, porque antes falábamos precisamente das últimas no

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Salud.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: 6:46, ya lo sabéis. Si quieres dedicar una canción, nos puedes llamar al 981-1344-33 o enviarnos un WhatsApp al 672-16-77-55. Vamos hasta Lourenzá, desde allí nos llama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Qué tal vais?
2: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues muy bien también.
2: Seguimos aprovechando verano.
3: Hombre, todo lo que sea.
2: Todo, sí. Hasta el final, ¿verdad?
3: Ay, sí.
2: Que no quede nada por disfrutar, que no quede el sol sin coger.
3: Ay, no, hay que aprovecharlo todo, que ainda habrá bastante, parece.
2: Parece que septiembre, de momento, ten boa pinta, ¿eh?
3: Sí, hombre.
2: Septiembre vamos a acabar con poca agua.
3: También me parece.
2: Sí. Sí, bueno, por lo que veo una predicción do tempo, non é que me dé a impresión, pero bueno. Eu tamén, si sirve de algo a enerxía que podamos proxectarnos, eu estou poñendo todo o meu empeño en que non chova, entón si sirve de algo, mal estou facendo, porque logo tamén é verdad que hai seca e hai restriccións de auga e isto...
3: Pero bueno, pero... Agora xa veo algo,
2: Pouquiña, moi pouquiña. Sí.
3: Ai, veu, esta noite aquí ainda se choveu.
2: Sí, ben. Na miña zona tamén, pero noutras non choveu nada. Ai, entón, bueno, mira, así.
3: Bueno, pois que vai repartindo neses sitios que non choveu, aquí deixe.
2: Aí se choveu pola noite, é mellor pola noite que polo día, verdad?
3: home, claro. Sempre deberá chover de noite.
2: Pero despois de chover, fuche á playa hoxe ou non?
3: Ai, como está mandado.
2: Sí, fuche igual.
3: Sí, vai a repaso le vei,
2: Sí.
3: Non morre media sin parar,
2: Caramba, entón mereceu a pena. Logo ali non chovía, en Foz.
3: A mí merece unha pena sempre.
2: Sí, verdad. En Foz non chovía.
3: Que bo, non.
2: Estábase ben.
3: Non, é por aquí tampouco, Non. Moi ben, está moi ben. Ai, non vin brao máis bonito.
2: Xa, verdad, que largo.
3: Sí.
2: Que caluroso.
3: Sí.
2: Pois nada, ainda te quedan uns días para aproveitar. Si estás libre, setembro ainda podes aproveitar.
3: Si poido, sí. Si poido, vou a ir, sí.
2: Claro, que ben.
3: Pues sempre hai cousas, sabes?
2: Xa, claro, ocupacións e demais. Pero bueno, todos os días que poidas, te aproveita.
3: A playa vais, pero todo mundo ten unha vida detrás.
2: Home, claro, é verdad.
3: Entonces, pues claro.
2: Si fora solo para eso, verdad, era unha vida...
3: Home, claro. Claro que sí.
2: Bueno, pero hai que intentar organizarse, sempre hai para todo.
3: Exactamente, sí, hai tempo para todo.
2: O importante é que haxa salud e despois xa...
3: De momento vai na vendo,
2: Bueno, mellor, e así vai ser todo... E ademais, iso tamén é salud, o que faz ti, de ir á praia, pasear pola villa,
3: sí,
2: iso tamén é terapia, está moi ben.
3: Che durete un pouco, pero... hai que ter moita forza de voluntad, nada máis.
2: Sí, forza de voluntad, pero logo faz moi ben para ti.
3: Ay, pues
2: faz moi ben para ti, para ser cada vez máis independiente, poderte mover todo por ti e estar en forma,
3: sí.
2: Claro.
3: E outra cousa que me estuve na estación de autobuses hoxe, e unha señora de Lugo non me reconoceu pola voz.
2: Que me dis?
3: Mira, me quedé de pie, ainda toda hora de piedra. Debe ser inteligente demais. Pois foi che verdad.
2: Entón, como foi? Estabas na estación o que che dixen?
3: Pois eu estaba ali, e ela despois chegou dali un pouquinho. Quedou así mirando por mim e dixo, "Oste non chamará a radio?" Dixo, "Pois sí." E non será a Elena? Dixo, "Pois me cago na más, non me quedé de piedra." Sí.
2: Mira ti, ela tamén escoitaba, claro, está escoitando.
3: Ah, escoita, pero dixo-me que non chamaba. Dixo, que chamar. Dixo, bueno, o mellor.
2: E dixo-che como se chamaba ela?
3: Pilar, que Pilar. Vai dedicar e que dedique agora tamén,
2: Para Pilar, que é de Lugo, dixo, ela, de onde
3: é? Ela é de Lugo, despois do doutor e de estar xa na casa, porque antes costa traballo chegar.
2: Claro, ela tamén porque iba para Lugo no bus.
3: Claro, é fan transbordo en Villalba, o que vai para Santiago, ali piñan outro para Villalba, para Lugo.
2: Claro.
3: Sabes, entonces, dixe, non, se hai de intentar despois, dixe...
2: Que ben, mira ti, Elena, que famosa eres,
3: Unha señora majísima,
2: Mira que ben. Conoceute, ademais nesa zona.
3: Pero esa que tamén hai que ter, que eu son moi torpe.
2: Hai que ter boído, moi bon oído.
3: Agora a señora vai volvela na playa e veremos a ver se a reconozco.
2: Claro, pero... A ti pasaxe como a min, eu coas caras son un desastre. Veixo aquí, fálame, e depois digo, fálame sempre porque eu non me vou acordar. Non me acordo. Non me acordo.
3: A mí xa me pasou máis veces con alguén e dixen, ai, é verdad, que é verdad, pois debe ser, ou pois non será, pois non será.
2: Claro, ela escoitaba e decía, pois unha Elena que vai a Playa Foz e todo este, dixo, pois te, vai, vai ser esta, e pola voz, claro, pois a ti non, mira.
3: Sí,
2: ela
3: señor,
2: tamén vai a Playa Foz, mira que ben.
3: Ela vai a Playa Foz porque vive en Lugo, mas en Foz.
2: Mira, que ben.
3: Sí, entonces iría a súa casa agora pola tarde, encontros, pero... muller más maja.
2: Bueno, mira que cousas pasan a través de gracias á radio e a túa voz
3: sí,
2: que
3: te sí.
2: Reconoceu. Bueno, que curioso, que simpática.
3: Non vin cousa máis bonita que a radio. E cando me conoceu a min Abel foi da mesma maneira.
2: Sí.
3: Foi para a playa aquilo, a mí nunca se me olvida aquilo, eh.
2: Bueno.
3: Porque saliu ali nunha pena dicíndome, "Señora, hostia de Lorenzo."
2: Bueno, sí.
3: Mira, non vin cousa máis simpática ni máis... É moi educado, é. Sí, porque aquilo a mí non se me olvidou nunca, porque nunca tal me, a mí nunca tal me pasou.
2: Calquera día aparece ese mino,
3: Calquera... Ai, non, eso non, eso seguro que non.
2: Mira, a vida nunca sabes a este paso. Que... Igual no, tamén no, escoita no. Radio Voz e vivo ir a Lorenzo, a Foz.
3: Se vino a mí en contar que me cante xa...
2: Bueno, pero costa. Mira, é o que decimos que te cante, pero como, a vida das sorpresas, Elena.
3: Ay, ha habido
2: sorpresas.
3: Ay,
2: can... sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, día canción.
3: Ay, si podíamos traerlo para Guadalupe, que é para sábado.
2: Ah, pues mira, o que pasa que a mellor vamos un pouco xustos. Non sei se terás algún plan, él, antes. Si non,
3: ay, así. Dios mío. Vaya, por Dios.
2: Bueno, que se ponemos entonces de canción,
3: pues,
2: Elena?
3: Pues mira, esa que me gusta tanto, solo hai una para mí.
2: Vale, moi ben. E para quen dedicas entón? Para Pilar,
3: pues,
2: ou se tamén?
3: Primeiro para ti e para o teu compañero.
2: Gracias.
3: Abel de Foz. O Baldo de Navia, o outro día acordouse tamén.
2: Sí.
3: Pós de Grobe de Mondoñedo, é pa todos os de Lourenzá, é pa esa señora que é Pilar, a non ser que me confunda con nombre, que non, parece-me que non.
2: Con nombre non te confundes, non?
3: No, eu penso que non. A veces mañá o pasado non vou saber.
2: Mira que ben, pois para Pilar sí. Tamén lle mandamos sí. Un abrazo e lle damos as gracias por escoitarnos tamén, vale?
3: Ai, sí, señor, escoítate, sí, que te escoita.
2: A ver se un día nos chama.
3: Nos xaberás como si.
2: Moi ben, moi ben.
3: E eu me quedé de pie.
2: Non me extraña, mira, nunca se sabe, non hai que falar mal de nadie, que te reconocen,
3: Eso xa non te colle. Eso non é o meu modo
2: claro,
3: de falar
2: bueno.
3: Mal de nadie.
2: Pues mellor, muller, mellor.
3: Que va, que
2: é
3: no,
2: é un dicir, ben sabes, é un dicir.
3: Sí, sí, sí, falar nunca, non estamos ali, hasta nos rimos ali na estación ás veces. Eu levo a sopa de letras, non hai falar, faigua. Pero sai con quen charlar, xa agardo.
2: Pero ti non perdes un segundo.
3: Ai, non, eso non o creas, eh.
2: Sempre estás facendo algo.
3: Ai, sempre.
2: Que maravilla de muller. Que activa, bueno, é unha maravilla, Elena. Eso é fabuloso, de verdad.
3: Sí,
2: contaxe súa boa enerxía que dá gusto.
3: Hai que ser así, senón...
2: Que ben.
3: Non, é que hai
2: pero
3: que
2: faz
3: así.
2: Todo ben para ti, para ejercitar a mente, o corpo,
3: falo todo
2: perfecto. Moi ben, moi ben.
3: Levo 31 anos sola, eu é como se tuvera con 3 ou 4 personas.
2: Mira.
3: Eu sí, porque deixo xente sola... Que está horrible.
2: Claro, porque canto máis, se ten un solo máis atrofia, é verdad, claro.
3: Pero que barbaridade, porque non hai por que estar así. Hai xente que está que non o elegiu, eu ao mellor o elegin algo, pero o estar solo non é estar solo.
2: Claro, hai moitas maneiras de combatir a soidade, claro que sí.
3: Home, sí, home, cala a boca.
2: Ás veces tamén está un solo e máis vive con outra xente. Eso tamén pasa.
3: Eu teño moitísima xente, estou con moita xente.
2: Claro, mira que ben. Estás sempre acompañada, tes xente cerca que te quere, sempre hai alguén por aí, e despois estás en activo.
3: Eu penso que sí, hai.
2: Que ben. Pois encantaríame seguir falando contigo, pero non...
3: Vou xe dicir, o pasábado...

0: de xuxarte sola, que está horrible.
1: Claro, porque canto máis estemos solo, máis atrofia, é verdad, claro.
0: Pero que barbaridade, que porque non hai por que estar así. Hai xente que está que non o elixiu, eu ao mellor o elixin algo, pero o estar solo non é estar solo.
1: Claro, hai moitas maneiras de combatir a soidade, claro que sí.
0: Home, sí, home, cala a boca.
1: Ás veces tamén está un solo e máis vive con outra xente. Eso tamén pasa.
0: Eu teño moitísima xente, estou con moita xente.
1: Claro, mira que ben. Estás sempre acompañada, tes xente cerca que te quere, sempre hai alguén por aí, e despois estás en activo.
0: Eu penso que sí, hai.
1: Que ben. Pois encantaríame seguir falando contigo, pero non te...
0: Vou xe dicir, o pasábado, os de Grove van levar un repaso, eh?
1: Ai, sí.
0: Sí, xa verás como van levar.
1: Pero non vas ir ti?
0: Sí, vou aí, pero van levar un
1: paso. Que ben, bueno, que alegría. Pois veña, xa nos contarás que tal, vale, Elena?
0: Vale, un besiño.
1: Imos a canción, nada.
0: Perdón pola estada.
1: Vicos a ti, chao, chao.
0: A ti, corazón, chao.

0: auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: donde poder xogar e donde estar un pouco máis serios.
1: Uh-huh.
0: Pero claro, hai que ter voluntad de facelo, non? Temos visto detalles que diste, pero como pode ser eso? Eu estaba un día nunha casa, e o neno subía pola silla e subía xa á mesa.
1: Uh-huh.
0: E claro,
1: xa,
0: o cueiro estaba cheo, por onde a pasaba, deixaba o rego pola mesa adiante.
1: Uh-huh.
0: Baixei no 5 veces. E ele subía e baixaba. E por me conta, pero vamos a ver, se estamos na casa da familia do neno, que pintou aquí? Deixei, non?
1: Uh-huh.
0: Naide se deu conta, nin naide dixo nada, eh? Todo uh-huh. seguindo ao seu aire, bueno, é xo que hai.
1: Uh-huh.
0: Pero, a ver, nós criamos os dous da mesma maneira, non?
1: Uh-huh.
0: O máis bello, formal, non había que dicirlle fixaxe os deberes, fixaxe a cama, fixaxe tal. El solo se encargaba de todo. Uh-huh. Ahora sí, para casa que non lle mandara escoller un destornillador ou puñe unha bombilla, que non o facía. Sin embargo, máis novo, cando había unha avería na casa, então, hoxe, claro, hoxe ainda ven por aquí, e cando ven, ven de reparador, pero un destornillador, a balaquía, da colá. Sin embargo, o mellor pode, a ver, Carlos, xa os deberes. Había que recordarlo, digamos, non?
1: Uh-huh.
0: Pero, Esther, que fermoso é, por lo menos para min, rodearnos de nenos que sepan estar, claro.
1: Uh-huh.
0: Lembro unha vez,
1: ¿sí?
0: Fomos unha boda, e mira por donde, a hora de sentarnos ás mesas, andan a correr, e puxeron 3 mesas máis.
1: Uh-huh.
0: E o pasa aquí? Mira, es que hubo 20 personas que se apuntaron a ellos, pero no apuntaron los hijos. Claro, pero los hijos no comen como los mayores, pero el asiento lo ocupa como los mayores.
1: Uh-huh.
0: 20 personas más. Tuvieron que poner 20, sí, 20, 20, 20 asientos más.
1: Uh-huh.
0: No contaban con eso. Es fácil, ¿no? Repito, está claro que comer no come igual, pero una silla ocupa nada igual que una persona mayor. É o que hai, Esther.
1: Falamos
0: é
1: o que hai.
0: Ben fermoso. Que, a ver, coido que temas destes deben se tocar para que certos pais que sepan que están no mundo para algo máis que para andar por aí dando vainas, digamos, non?
1: É un tema que ten moitos puntos discutidos e discutibles, efectivamente, porque probablemente, certo, non a todos nos parece ben o mesmo, nin pois o consideramos o mesmo. E bueno, tendo posibilidades de escoller ou de escolla, pois posiblemente haxe momentos para certas cousas e outros momentos para outras cousas, non? Eu comentaba antes de maneira directa, porque como en todo isto ten moitos posibles sesgos, non? Claro, a min pareceme a priori bastante, pois non sei, cuestionable que por definición se lle chame niño fóbico ou niño fóbica a unha persoa que di, pois eu preferiría que, pois neste tipo de eventos as cousas foran desta maneira, ou eu querería, pois non sei, estar nun lugar non que, pois, ocurra isto, ocurra isto outro. Bueno, estamos a falar, por exemplo, de persoas que escollen un ámbito de tranquilidade. O feito de que unha persoa diga, quero estar nun lugar tranquilo, non quere dicir que odie os nenos, ou que teña fobia aos cativos, ou que o que pasa que haberá momentos, supoñemos, non? Estou dando ideas. Haberá momentos, pois, para a calma e a tranquilidade, entendendo que ás veces, efectivamente, se hai cativos arredor, pois ese silencio que se busca non ocurre. De acordo? Pero probablemente tamén se buscaría silencio, se evitaría, pois non sei, unha habitación ao lado de onde fan os concertos pola noite, por exemplo, non?
0: Uh-huh.
1: É dicir, pero claro, efectivamente, se hai demanda, isto quere decir que algo ocurre, e que dábamos moitas cousas por sentadas e quizáis pois podamos discutilo ou podamos debatilo, non? E bueno, pois poderíamos preguntarnos efectivamente un pouco o fío do que se comentaba antes. Se ti organizas un evento como unha boda, que é un evento costoso, moi costoso, e o feito, por exemplo, hai un dos argumentos de incluir cativos ou cativas implica efectivamente boa parte da organización, non? Pois a ter en conta dende unha perspectiva económica